0: production binu se be ma no de efie japade no koma oba wa mre wa pam wa mu ano anhye no a ne ma de bia no no ne ne ma no bra no wa bra ma ne ma no abe kwade a ene me menya smart na me pe bibi mfa nto me ma ho na da che no se ye fa fie de no e de kokoma abonte nsu ni a me so me ne me ma anye mbo
1: anokre
0: enti wo se sa anyo ma we no ne kofa fa sa ansem ne bawo ne mum se ba ye ene me a me ye eja ma yam hwe na se aware mpo ye de mesi so me bobra me hun se abrabo akwantuo no a me bo no me nkuwa me ntimi mo me ana me kwa kwa ye adwuma ba ba be paduane ye die abesi me nyoma na makope sika eye obre ma me enti me hia boafo a obeboa me enti bia me kwa beba no me ntade hyem medidie mu ne maade mu enkwada ni bibia me pese me chichira busua enti me hia boafo na wo po obi amana boa wa wo kwa chene betwa ni ti
1: debi
0: enti ya de enti na e wosa aware no a wo kwa kwa boafo de na ba beboa wo no ebe wi ase yesɛ akwakɔyɛ enibrɛ akwakɔyɛ ɔtan akwakɔyɛ nioma bi a nipa na ɔkɔfa na bae wo wo nkyɛn no kwasan ba benu no hokura so bae enti aware no tenten ne die die nyina nsɛ so wo yɛ bɛ ma na adwene da atirim na ne munya nsa na wo nya misuro na wo ahobrase a me meira mbishi ano minim ba bi a na ho de kɔpem ɛna de awrade nso de adom me nsoma friends ɔhe ma listen sɛ na mpɛ sɛ me yɛ mabusua enti bua me enti de me kɔ no ano no so yɛ den edi akyire ɛna me yere memfa hwinsie ne da na memfa hwinsunsie ne da dem dea obɛ na dwene sɛ na ɔnyempo because of asumdua ma yɛ den me de ma no enti sɛ aware no na ho ɔde nyina agyina me so sɛ me pɛsa aware ne gua ɛna aware ne begu sɛ me pɛsa aware ne gyina kɔsi da akye a aware ne begyina kɔsi da akye na mama memfa we nka ho na minsi yɛnti yase yɛ sɛ enipa ɛwa asase so no enye nyina na ye nipa emu afra yen ahonhomone fra ene nipa e de ahonhomone afra won won se ye kan bibi se hybrid wo ya bua kakra
1: enipa
0: kakra safo ni nyina na mu enti se nyame anye wadoma mu enya de oye nipa kan a nyame honhom wo ne mu no osure urade a na akofa hybrid fo ni bia se ya na bekwa akoba bekwa akoba enti e wo se ye ti ase se enioma e koso wa wariye mu dodo no anu enya kwa
1: mo ya papa Softpenny Eric Adaimunu kum me pese ye hwe ade ba ko se no so so timi di akotene e wo se partners wo ho kru ne yire wo ho na ba ko ye japade na odisie ba ko ana ye se awarefo no kra na e ware no e ya ebi etimi di won ho ahoye a oba ni timi di be ma ho aho ya be ma timi di oba no ho aho ya enti sa ho ya no so so no eye no kure na be mu a enu so timi kofa sa esu ya ye hu e be mu ana ma gloria
2: yo mr dawasi bi mu na mada e bi afi na nipa kro do set na to ha koso ati na obetin sempa e be boa wo mama ye wo nipa wo wiase a esno bi ane destiny
1: ane
2: oba wo be ma wo esron the destiny of their baby ase
1: anokre
2: oba ne be ma betimi ehie ma ware na be ma no ne mpegya agina ne yire so
1: anokre
2: sara na be ma ne oba nso ware a ebia na ba ne pegya ne gina be ma ne so
1: anokre
2: oba ma wadwene pa so hu se ne yire me yire me hwe ne ma be ma bi ho ye spiritually inclined o tin se ah me yiri me shia no but me hwe me a ma ho den no wo fom
1: yeo
2: me hu se me yiri se me bua me yiri a nim die mu nyansam afutuo mu empo suku mu se me bua wo ba yi a oba ne wadwene pantu obetum pom oba ma bi ho a adwene bi da mmemme bi nsu tirim sabe omo so kwa ware na sabe bi a om papa no tu won fo se wo koyi oba bi a onye yi a omuni yire oba bi a yeye
1: omuni kunu
2: enti wo koyi wo ba no hwe no na kyese wo kɔ no enko bo wo yire mu onye yi kyese wo ye yi a wo mu adwene we da be ma tirim no de akwa ware oba no
1: e yasemo
2: enti so wo so oba no won suru ma wo betimi ahyene se me
1: na wo dum no
2: na wo dum no kaja no wo minimo be minimo be
3: jumafe
2: wo woni die wade sue mu na ne maame ne papa ntimi amwa ne mo wa nru university a kye se be ma no wo ka kye ne kunu se mpese me ko school ye den school de wo de ye den baby onye do the school ye den